TV ni su nyina momu ni mu TV ni su nyina momu ni mu radio ni su nyina e pato emre enche emre ni babeko ama waba ba YouTube Facebook and TikTok YouTube Facebook and TikTok pese odi odin beba altar no somo no ani ade bia wo pese odade nyankopon ye ke ade we da makoma so mastache asofo bibiri stache nyankopon djuma ne so muntimi mfa nkone bi ye enya fe no mastache de wo stache awrade djuma ache nemum djuma so de be ko wi ye no e ya de ehia pa de da wa koma so bia pese awrade de ko wi ye ma enye me die nko na obeta po o jase e bia na wa start project bi e bia na school na woko awade e fie na wo mu no o wuri se obi ni wo ware a otumi kwa wi ye divorce ba separation ba e pese wo de ba alter so ade bia na wo pese onyankopon ye ma wo no wo de wa